Vučića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

kaže neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je.

0: svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i provjereno. Tamo gdje se sve događa, tamo smo i mi. Uvijek prvi, uvijek u toku.
1: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
0: 1. jula vas očekuje to...

0: spremna.
1: Karte?
0: Spremne.
1: Koferi?
0: Spremni.
1: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.

0: svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation. Muzika za dobar osjećaj.

6:46. Jutarnje razbuđivanje može početi. A vrijeme je i da našoj slušateljki Belmi ispunimo muzičku želju.

0: ima ime.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 7 je sati i 20 minuta. Jučer su naši reprezentativci odradili još jedan trening u Torontu, a odmah nakon toga su stali i pred kamere naše ekipe koja je na terenu sa portala vijesti.ba. A sada ćemo čuti šta nam je to Demirović rekao kako teku pripreme.
1: Ja mislim da jedva čekamo da sudija svira tu utakmicu, jedva čekamo, dosta smo vremena imali sa treningom, šta ja znam, mislim na svjetsko prvenstvo, sad je došao taj dan prije utakmice, zadnji trening, veoma nešto posebno što smo doživjeli, tako da jedva čekamo da počne to svjetsko prvenstvo.
0: Osim toga, Demirović je i sa našim kolegama podijelio šta to njima u reprezentaciji znači podrška.
1: Realno, zahvalni smo da tome, to smo pričali, ja mislim, dosta puta smo pričali o toj podršci što mi imamo, da je to nešto posebno. Ja mislim da nema puno reprezentacija koje imaju toliko podršku sa navijača. Ja mislim, svako od nas, kad smo završili ovu utakmicu protiv Italije, i osjetio ogromnu podršku, to svaki dan, da li to bilo u Stuttgartu, ovdje na ulicama, preko Instagrama, šta ja znam, mi smo zahvalni s tim i znamo da će to biti naša dodatna snaga na svjetskom prvenstvu.
0: A na kraju imao je i poruku za sve navijače.
1: Vjerujte mi da samo mogu da se zahvalim, kao što sam rekao, mi znamo da je ta podrška posebna, da je to naš 12. igrač i da mi, vjerujte, da mi igrači dosta o tome pričamo, dosta o tome razmišljamo i to i znamo da je to, kao što sam rekao, posebna stvar.
0: Još jednom, tekstualni prinos utakmice moći ćete pratiti na portalu vijesti.ba uz ekskluzivne foto i video sadržaje uoči sa, ali i poslije utakmice. Sve najnovije informacije donosit će naši reporteri Vanja i Kenan koji će pratiti utakmice u Torontu, Los Angelesu i Sjetlu, ali i pripreme naših zmajeva kao i atmosferu među navijačima. A sada slijedi Helen Neyse i pjesma Svjetsko, a naše.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 je sati i 47 minuta. Kapiten naše reprezentacije Edin Džeko oglasio se pismom koje je napisao djeci Bosne i Hercegovine, poručivši da nikada ne zaborave odakle dolaze. Na portalu vijesti.ba u rubrici Sport možete pročitati cijelo pismo. A ono započinje sa riječima: draga djeco Bosne i Hercegovine, želim da vam kažem nešto važno, ništa nije nemoguće, baš ništa. Mi imamo sreću što smo Bosanci i Hercegovci, ne kažem vam to samo kao čovjek koji je ostvario svoje snove, nego kao dječak koji je preživio rat i koji je vrlo lako mogao imati potpuno drugačiju sudbinu. U ovom emotivnom pismu on je govorio o opsadi Sarajeva, svom djetinjstvu, ali i fudbalu. A cijelo pismo pročitajte na portalu vijesti.ba u rubrici Sport. A vidjet ćete tu i zlatnim slovima ispisanu rubriku Mundijal 2026, pa obavezno bacite oko.
0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
2: Evergreen, klasici koji traju.
3: Narodna, za ritam srca.
4: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
5: XU, legende koje žive.
4: Gym, energija za tvoj trening.
6: Love Music, muzika za zaljubljene.
7: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas su u Bosni više oblačnosti prije podne, dok se u Hercegovini u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Ovog jutra temperatura do 12 stepeni, u ostatku dana možemo očekivati povećanje temperature do 27 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, počeli su radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac. Na mjestu radova od 7 do 7 sati vozila će se obraćati na izmjenično i jednom trakom.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Tačno je 8 sati, a naša reprezentacija mogla bi imati ogromnu podršku na večerašnjoj utakmici protiv Kanade u Torontu. Kako navode kanadski mediji, očekuje se dolazak čak 30.000 naših navijača. Za poređenje, stadion prima oko 45.000 gledalaca, što znači da bi navijači naše zemlje mogli činiti gotovo 2/3 ukupnog broja prisutnih na tribinama. A ukoliko se ove procjene pokažu tačnim, reprezentacija Kanade mogla bi se na domaćem terenu suočiti sa atmosferom koja će više posjećati na gostujuću utakmicu nego na meč pred vlastitim navijačima. Još jednom napominjemo da utakmica počinje u 21 sat. A tekstualni prinos utakmice ćemo moći pratiti i na našem portalu vijesti.ba, kao naravno i ekskluzivne foto i video sadržaje sa terena uoči sa i poslije utakmice. Tako da obavezno pratite portal vijesti.ba, društvene mreže, ali i programe Radija M i Radija M+.
0: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na 2 lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Kupi 2 Ledo Corneta ili 1 multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi 2 za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
3: Neka vaša njega bude na prvom mjestu. Olea San, mlijeko za sunčanje, 200 ml, 6,95. Nivea Deo, 150 ml, 4,95. Zjaja, krema za lice, 50 ml, 3,95. Konzum i Mercator,

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: 8 sati i 21 minuta. Evo došao i taj dan koji smo svi dugo, dugo čekali. Bosna i Hercegovina je ponovo na najvećoj fudbalskoj sceni, a večeras nas očekuje i prvi veliki ispit. Zmajevi predvođeni Sergijem Barbarezom počinju nastup na svjetskom prvenstvu, a protivnik u prvom kolu grupe B im je selekcija domaćina Kanade. Naša ekipa je na terenu i prati sve informacije. Na portalu vijesti.ba, društvenim mrežama Instagram, Facebook, TikTok, ali i programima Radija M i Radija M Plus možete pratiti sve sadržaje uoči sa i poslije utakmice. Naši reporteri su na terenu obavili anketu i sa navijačima Bosne i Hercegovine, a u nastavku ćemo poslušati upravo tu anketu.
2: Pa odakle dolazite?
3: Ja sam Muhammed, ja sam iz Toronto.
2: Iz Toronto?
3: Ja.
2: Koliko ti znači što će BiH igrati na stadionu u tvom gradu?
3: It means a lot to me, you know. Baš, ja ne pričam tako bosanski.
2: What result do you expect?
3: Pa inshallah 2-0 za Bosnu.
2: Scorers?
3: Ha?
2: Goal scorers?
3: Džeko i Alaj Begović.
4: A dolazim iz Hamiltona.
2: Iz Hamiltona?
4: Jeste, iz Hamiltona dolazim. Jedno 40 minuta od ovdje.
2: Reci mi što očekuješ ti.
4: Pa, nalazi sad smo pobijediti protiv Kanade, a to je to. Jedno 2-1 makar.
5: Ja sam iz Holandije trenutno. Živim u Holandiji, a dolazim iz Tomislavgrada. Tu sam došao da podržim Zmajeve. Došli smo grupa od 10-20 ljudi. Tako super.
2: No, što očekujete od Zmajeva?
5: Očekujem pobjedu, 100% garant prolaz za drugi krug. Tu smo za njih, to i to.
2: Ako prođem, idete li dalje?
5: Pa, trenutno smo uzeli samo za ovu utakmicu karte, a ako prođu dalje, saći ćemo se opet. Doćemo opet.
2: A kako se zove?
5: Almir Bukić.
6: Toronto smo dolazili daleko.
2: Toronto?
6: Ja, daleko smo došli.
2: A, živite ovdje?
6: Ja.
2: Da, rođeni ili?
6: Ja, rođeni smo ovdje, naša familija iz Bosne, iz Goražde. Oni došli iza rata i sad smo mi ovdje rođeni.
2: A koliko ti znači što će igrati Bosna i Hercegovina ovdje u tvom gradu?
6: Pa baš je fino, ne moram kupiti avion, ne hotel, samo iz kuće dolazim 15 minuta do terena i onda bit ćemo sutra kako dolazi.
2: Šta očekujete?
6: Biće blizu, ja mislim 2-1 za nas, možda 2-0, bit će blizu, ja mislim.
2: Super, hvala.
7: I don't speak Bosnian English, I don't speak Bosnian.
2: Yeah, where are you from?
7: Here, Toronto.
2: Bosnia, but you don't speak Bosnian.
7: No, yeah, my mom's Bosnian, I don't speak.
2: Okay, what do you expect tomorrow?
7: I think Bosnia will win 3-0.
2: 3-0?
7: Yeah.
2: So strong team, Bosnia.
7: Yeah, I think they have a strong team, you know, they showed against Italy, so I think they could win.
2: Yeah.
1: Bila je to anketa sa našim navijačima, a još ću napomenuti da i tekstualni prenos utakmice možete pratiti na portalu vijesti.ba. Sve informacije koje nam kolege dostave mi ćemo svakako podijeliti sa vama, tako da ostanite uz nas.

0: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije.

0: tradicije, Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Sarajevska filharmonija na jedinstven način izrazila je podršku našoj reprezentaciji. Ovaj emotivni nastup upriličan je u Narodnom pozorištu Sarajevo, gdje je atmosfera dodatno obogaćena projekcijom utakmice reprezentacije na velikom ekranu, što je stvorilo poseban ambijent i snažan simbol zajedništva. Vlada Republike Slovenije donijela je odluku o ukidanju privremenih graničnih kontrola na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Kontrole na granici u buduće će biti zamijenjene takozvanim kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Prirodni klimatski fenomen El Niño, koji se javlja u Tihom okeanu i doprinosi rastu globalnih temperatura, službeno je počeo, saopćili su američki naučnici. Istovremeno raste rizik od suša i šumskih požara u velikom dijelu Australije, Indonezije i Sjeverne i Južne Amerike, što negativno utiče na poljoprivredu i globalne zalihe hrane.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV!
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:26, a ko drugi nego naš kapiten Edin Džeko. Ima je poruku za svu djecu i za sve nas. On kaže, ja igram za svoj narod, ja se igram za dječake i djevojčice sa sarajevskih ulica, za sve različite kulture i religije koje čine moju zemlju prelijepom. Iako i dalje postoje oni ljudi koji bi nas željeli podijeliti, nećete uspjeti, nema veze da li ste muslimani, jevreji, katolici ili pravoslavci. Nikada ne zaboravite odakle dolazite, vi ste Bosanci i Hercegovci i svijet je vaš.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U drugom dijelu dana možemo očekivati razvedravanje, dok je najviša dnevna temperatura zraka oko 24 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A Bihamke imao zanimljivu poruku za sve vozače i navijače. Prije nego što danas istrčimo na terene ispred ekrana, idemo prvo proći našu saobraćajnu taktičku postavku, kažu oni. Vani vas čeka pretežno mokar kolovoz, pa igrajte oprezno u odbrani jer je povećana opasnost od odrona. U gradovima su standardne gužve. Ako planirate preko granice, naoružajte se strpljenjem jer su tamo već formirani dugi napadački redovi. S obzirom na to da naši Zmajevi igraju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, večeras igramo u formaciji PM ne vozim. Ako ćete nazdravljati za golove i pobjedu, ostavite vozila na parkingu. I kažu oni, ne dozvolite sebi crveni karton i isučenje iz saobraćaja.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A Shakirin nastup na otvaranju 23. svjetskog prvenstva u fudbalu u Mexico City upratilo je oko 85.000 ljudi. Ipak ona pažnju nije privukla samo svojim izlaskom na scenu. Nakon završetka zvaničnog dijela programa, Shakira je ostala na stadionu, opušteno se družila, plesala i uživala u atmosferi. Takvo ponašanje se nije dopalo članovima protokola, koji su je pokušali usmjeriti ka izlazu, ali ona je ignorisala to i stadion je napunila vlastitim tempom. Upravo ta spontana i opuštena strana izazvala je brojne pozitivne reakcije fanova, a snimci su se brzo proširili društvenim mrežama. Ona je tek kada se dovoljno zabavila odlučila da će otići sa stadiona. A mi u nastavku upravo slušamo Shakiru i njenu pjesmu koju je snimila za Mundial.

0: više na datalab.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
3: Voziš bez brige?
4: Imaš li osiguranje?
3: Auto, put i sigurnost na cesti.
4: Asa Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
3: Više informacija na asacentral.ba.

10 je sati i 25 minuta, evo došli smo do kraja još jednog pozitivnog jutra na Radiju M. Ja vam želim ugodan ostatak dana, lijepo se provedite, naravno svakako pratite i utakmicu. A pratite i sve vijesti koje vam prenosi naše kolege sa portala vijesti.ba, kao i na društvenim mrežama Instagram, Facebook, YouTube, kao i programe Radija M i Radija M+. A sutra se u vikend programu

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 70, pileći batak sa karabatkom iskošten kilogram 6,95. Kiselo vrhnje za svježi sir 22,5%, mliječne masti 430 grama, megle 3,30, kolač lotus, šnita, komad, boni 2 marke. Deterđen za veš 22, pranja Alpine Tide 10,45. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Fibulu.

0: ime.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u Bosni prije podne preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje na istoku i u centralnim krajevima još je moguća slaba i kratkotrajna kiša, ali se tokom dana očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i više sunčanih perioda. U Hercegovini je vrijeme pretežno vedrije uz nešto više oblaka tokom prije podneva na sjeveru regije. Dnevna temperatura zraka kreće se uglavnom između 19 i 24 stepena, a na jugu naše zemlje do ugodnih 27 stepeni Celzijusa.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, ja sam Amra i danas se družimo sve do 13 sati uz dobro raspoloženje, odličnu muziku i mnogo pozitivne energije. A kako i ne bismo bili raspoloženi kada je pred nama veliki sportski dan. Večeras su sve oči uprte u naše zmajeve. Zato pojačajte radio i ostanite uz program Radija M.
4: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
5: Tokom određenih događaja u realizaciji najavljene vježbe dinamičan odgovor 26.6 dolazit će do privremene obustave saobraćaja na putnoj komunikaciji Stričići Hankola i Hankola Stričići. Naime, jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine i sastava 6. pješadijske brigade će uz podršku elemenata jedinica borbene podrške oružanih snaga od 8. do 17. juna na glavnom poligonu oružanih snaga Bosne i Hercegovine za obuku manjača realizovati navedenu vježbu vanjskog ocjenjivanja. Desetine demonstranata i policajaca sukobili su se ispred stadiona Azteka tokom utakmice otvaranja svjetskog prvenstva koja se igrala između Meksika i Južne Afrike. Demonstranti su uzvikivali slogane protiv organizacije mundijala u Meksiku, uključujući i poruke koje su kritikovali sigurnosnu situaciju u zemlji, nasilje i organizovani kriminal. Nakon završene obnove u subotu 13. juna bit će svečano otvorena Sultan Abdul Azizova džamija u Orašju. Ova džamija je jedna od 36 sultanskih džamija u Bosni i Hercegovini, čiju su izgradnju direktno naredili i finansirali sultani, što predstavlja njenu dodatnu vrijednost.
4: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat igra premijernu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv jednog od domaćina turnira selekcije Kanade. Biće to prva utakmica naše reprezentacije na mundijalu još 2014. godine i svjetskog prvenstva u Brazilu.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Posjetite najveći sajam za žene posvećen poduzetnicima.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Posebnu snagu našoj reprezentaciji daju upravo navijači Bosne i Hercegovine. Jučer su satima prije početka treninga ispunili prostor oko trening centra u kojem su se pripremali zmajevi, pokazujući koliko im znači nastup naše selekcije na svjetskom prvenstvu. A i naša ekipa se nalazi u Kanadi i za vas će pratiti i večerašnji susret, ali i sve utakmice koje očekuje naše zmajeve u narednom periodu. Pratite nas na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku i TikToku, ali i tekstualni sadržaj na portalu vijesti.com pa i ostanite uz program Radija M i Radija M+.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Euforija raste kako se utakmica približava, a prema najavama Bosna i Hercegovina bi na stadionu u Torontu mogla imati ne samo brojnu, nego možda i brojniju, a sigurno glasniju podršku na tribinama.
1: Kada želiš hit, biraš

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 70, pileći batak sa karabatkom iskošten kilogram 6,95. Kiselo vrhnje za svježi sir 22,5%, mliječne masti 430 grama, megle 3,30, kolač lotus, šnita, komad, boni 2 marke. Deterđen za veš 22, pranja Alpin, Tide 10,45. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i provjereno. Tamo gdje se sve događa, tamo smo i mi. Uvijek prvi, uvijek u toku.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjerena jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, a na jugu naše zemlje i do 27 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Ostanite uz nas, jer nam stiže Ante sa pregledom najvažnijih sportskih dešavanja.
4: Sport.
5: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
6: Početak svjetskog prvenstva sinoć je obilježila spektakularna ceremonija otvaranja na kultnom Azteka stadionu u Mexico City-u i pobjeda domaćeg Meksika nad Južnom Afrikom, čime je zvanično otvorene najveći fudbalski događaj na svijetu. Ali za Bosnu i Hercegovinu, za nas, mundijal počinje večeras, a ceremonija će biti intoniranje bosansko-hercegovačke himne. Naša reprezentacija igra s domaćinom Kanadom u Torontu, a utakmica se igra u 21 sat po centralnoevropskom vremenu. Našim zmajevima od srca želimo svu sreću večeras i nadamo se da će sva tri boda biti naša. Defanzivac Bosne i Hercegovine i Lansa Nidal Čelik u posljednji je moment otpao za svjetsko prvenstvo. Prije dva dana Čelik je trening u Torontu napustio zbog povrede, zbog čega jučer nije ni trenirao. Sinoć kasno po našem vremenu stigla je vijest o povredi i promjeni na spisku, jer je Sergej Barbariz u konačnici umjesto Čelika na finalni spisak prijavio Arijana Malića. Danas su se oglasili iz nogometnog, odnosno fudbalskog saveza naše zemlje, te objasnili kako Nidal Čelik zadobio povredu meniskusa zbog koje će morati na operativni zahvat, te neće biti u konkurenciji za nastup na mundijalu. Umjesto njega na spisku igrača nalazi se pomenuti Arijan Malić.
7: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Prema navodima kanadskih medija očekuje se dolazak čak 30.000 navijača Bosne i Hercegovine na večerašnji susret. Ukoliko se ove procjene pokažu tačnim, reprezentacija Kanade mogla bi se na domaćem terenu suočiti sa atmosferom koja će više podsjećati na gostujuću utakmicu nego na meč pred vlastitim navijačima.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i provjereno. Tamo gdje se sve događa, tamo smo i mi. Uvijek prvi, uvijek u toku.
2: Veliki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka, najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće, jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Centralno osiguranje, uvijek iza vas. Iza vas.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Polako privodimo kraju naše današnje druženje, ali prije toga poslušajmo šta nam donosi Ante iz svijeta muzike.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Novi album mladog regionalnog fenomena Jakova Jozinovića pod nazivom Ja za čuda letim stiže 14. juna i već sada se smatra jednim od najiščekivanijih muzičkih izdanja godine. Nakon velikog uspjeha pjesme Ja volim, Jakov je uspio osvojiti publiku iskrenim emocijama, prepoznatljivim glasom i modernim zvukom koji spaja romantiku i mladalačku energiju. Za mnoge fanove 14. juni neće biti samo datum izlaska albuma, nego početak novog poglavlja u karijeri izvođača koji je od društvenih mreža stigao do velikih koncertnih dvorana i hiljada ljudi koji zajedno pjevaju njegove pjesme. Na albumu se nalazi 10 pjesama, a one su Polje ruža, Na mjestu mom, Četiri laste, Meri, Voljela bi to, Raj, Nećeš spavati, Stol za dvoje, Ja volim, te pjesma Ja za čuda letim. Mi u nastavku idemo poslušati njegov hit Ja volim.

0: dragi moji, došli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Večeras navijamo zajedno za naše zmajeve, a ja vam želim ugodan i prijatan ostatak dana. Ostanite uz program Radija M. Ćao!
1: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Tim ljekara Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje i Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta dr. Vukan Čupić uspješno je ugradio vještačko srce 13-godišnjem pacijentu iz Sarajeva. Dječak kojem je zbog teškog oboljenja srca ugrađeno vještačko srce dobro se oporavlja, a ljekari kažu da mu je ovom intervencijom prvom u Srbiji i novim prostorima produžen život i pružena prilika da dočeka neophodnu transplantaciju srca. U oči večerašnjeg historijskog nastupa fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu navijačka atmosfera zavladala je i u općini Stari grad Sarajevo. Naime, uposlenici Šalter Sale danas su radni dan dočekali u dresovima, pružajući na taj način simboličnu podršku Zmajevima pred prvi meč na Mundijalu. Iz općine Stari grad poručili su kako žele podijeliti sportski duh i zajedništvo, te pozvali sve navijače da bodre reprezentaciju. Dvije osobe su povrijeđene u eksploziji objekta brze hrane u zagrebačkom naselju Podsused. Do eksplozije je došlo nešto prije 8 sati. Kako su za 24 sata HR potvrdili iz policijske uprave Zagrebačke, najvjerovatnije je riječ o curenju plina. Stepen povreda još nije poznat, a istraga o eksploziji na Staroj Samoborskoj cesti je u toku.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta.

Testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i provjereno. Tamo gdje se sve događa, tamo smo i mi. Uvijek prvi, uvijek u toku. Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Spibulu. Iz

0: Energetika.ba. Najnovije vijesti i trendovi iz svijeta energetike.
1: Hemijska industrija prolazi kroz najtežu krizu posljednjih 25 godina zbog visokih troškova energije, globalnih viškova kapaciteta i sve jače konkurencije iz Kine, izjavio je izvršni direktor kompanije BASF, Markus Kamit. BASF već godinama trpi posljedice skupih energenata u Njemačkoj, a matična fabrika kompanije u Ludwigshafenu posluje sa gubicima. Kompanija je zbog toga najavila dodatno smanjenje troškova i reorganizaciju poslovanja. Kamit je također upozorio da bi se globalno tržište moglo suočiti sa novim rastom cijena nafte ukoliko uskoro ne dođe do ponovog otvaranja Hormuškog moreuza. On je ocijenio da se svjetske zalihe nafte postepeno troše i da bi nastavak blokade ključnog pomorskog prolaza mogao tijekom druge polovice godine izazvati novi cjenovni šok, kako za sirovu naftu, tako i za prerađene naftne derivate.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju energetika.ba.

0: Slušate mini koncert na Radiju M.
1: U današnjem mini koncertu slušamo Dua Lipu. Dua Lipa je britansko-albanska pjevačica i jedna od najvećih pop zvijezda današnjice. Rođena je u Londonu 1995. godine, a njeni roditelji su porijeklom iz Prištine. Dio djetinjstva i Dua Lipa je provela u Prištini, ali se s 15 godina vratila u London kako bi nastavila školovanje i započela glazbenu karijeru. Mi u nastavku slušamo Houdini, jedan od njenih najpoznatijih hitova.

0: Slušate mini koncert na Radiju M.
1: Prve obrade pjesama Dua Lipa je objavljivala na YouTube-u, a 2014. godine potpisala je ugovor s diskografskom kućom Warner Bros. Records. Debitanski album objavila je 2017. godine, a singlovi poput Be The One i New Rules doveli su je na svjetske top ljestvice. U nastavku upravo pjesma Be The One.

0: Slušate mini koncert na Radiju M.
1: Ubrzo je uslijedila saradnja s Eltonom Johnom na pjesmi Cold Heart. Riječ je o glavnom singlu Eltonovog studijskog albuma The Lockdown Sessions. Ovaj singl se nedugo potom našao na prvoj listi u Ujedinjenom Kraljevstvu, postavši tek treća Lipina pjesma koja je dosegla te visine. Sve u svemu, Dua Lipa je postala jedna od najutjecajnijih mladih zvijezda svoje generacije, koja jednako snažno oblikuje glazbene trendove i popularnu kulturu. A njen duet s Eltonom Johnom i pjesmu Cold Heart slušamo u nastavku.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: Danas je u Bosni više oblačnosti bilo prije podne, a do smanjenja oblačnosti dolazi u ovoj drugoj polovini dana. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja može slabiti u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakane Lašva u dužini od 3 km, te se vozila stoga usmjeravaju dvosmjerno, odnosno suprotnom stranom autoceste, dragi vozači. Također na autocesti A1 na sljedećim dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica, te Bijača Počitelj na mostu Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je također preusmjeren u suprotnu stranu autoceste, tačnije u predcajnu traku. Ljudi, polako i oprezno vozite, pogotovo zbog utakmice. Gužve su također, vjerovatno će biti do kraja dana kolone, tako da pamet u glavu, polako s papučicom gasa, mi vam želimo sretan i siguran put.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
2: 14 sati i 3 su minute. Ljudi, dobar dan svima vama. Petak je, kraj je još jedne radne sedmice, ali početak mundijala, odnosno svjetskog prvenstva, nečega što već neko vrijeme željno iščekujemo za Bosnu i Hercegovinu. Vi nam pišite danas vaše muzičke želje na naš broj 061 931 131, ili na besplatni broj Radija M 080 020 04 03. Biće ih inače puno navijačkog karaktera danas na našoj playlisti, tako da slobodno iste tražite pjesme iste vrste. Imamo još jednu temu o kojoj pričamo naravno i danas. Tema je vezana za večerašnju utakmicu i slično. Eto, sve znate da se slušamo do 18 sati, slušamo i biznis vijesti i obične vijesti u toku ove naše emisije i programa. A nastavljamo, odnosno krećemo u popodnevni program, prvo sa Harryjem Stylesom.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram, marku 70. Pileći batak sa karabatkom iskošten kilogram 6,95. Kiselo vrhnje za svježi sir 22,5%, mliječne masti 430 grama, megle 3,30. Kolač Lotus, šnita, komad, boni 2 marke. Deterđen za veš 22, pranja Alpin, Tide 10,45. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
2: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i provjereno. Tamo gdje se sve događa, tamo smo i mi. Uvijek prvi, uvijek u toku.
3: Posjetite najveći sajam za žene posvećen poduzetništvu, ljepoti,

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14 sati i 31 minuta, dragi slušatelji. Brojimo sitno, znate šta to znači, zapravo za nešto manje od 7 sati reprezentacija Bosne i Hercegovine započinje svoj put na mundijalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Protivnik je zapravo Kanada, jedan od domaćina u Torontu. Svi mi, siguran sam, s nestrpljenjem iščekujemo prvi sudijski zvižduk večeras, prve navijačke pjesme s tribina BMO stadiona, BMO zapravo i slično. Euforija ne jenjava, ali s razlogom, jer vjerujemo i znamo da možemo do punog plijena, odnosno do sva tri boda u Torontu. Danas nam je upravo ova tema, dragi slušatelji, ova utakmica zapravo nam je tema u našem popodnevnom programu. Od vas tražim, jednostavno je da mi na Viber ili Insta story šaljete poruke sa prognozama za ovaj duel i naravno strijelce. Također, da ne pominjem 100 puta, upućeni ste da su naši reporteri na terenu u Sjedinjenim Državama i Kanadi, tako da vas na naše dvije radio stanice, dakle na Radio M i Radio M Plus, kao i na portalu vijesti.by, na svim društvenim mrežama vezane za ove platforme, očekuju svakodnevni ekskluzivni sadržaj, fotografije, ankete, izjave igrača, selektora, navijača, naravno i slično. Tako da nipošto ne mijenjajte frekvenciju, nego ostanite uz Radio M. A u nastavak krećemo odmah sa jednom navijačkom.

Tek malo usne pomakneš, riječi šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

0: 3, 2, 1.
1: 14:45. Ekipa naše kolege sa Vijesti BA su također bile i u Mostaru, gdje su radili jednu zanimljivu anketu o večerašnjoj utakmici. Dakle, radili su predikcije, prognoze rezultata, strijelce i slično, ali show su ukrali Mališan, jedna grupica dječice koja je onako znalački zapjevala jedan poznati hit Halida Bešlića i pokazala kako se voli svoja domovina. Poslušajmo kako oni pjevaju u nastavku.

0: 4.
1: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
2: Voziš bez brige?
3: Imaš li osiguranje?
2: Auto, put i sigurnost na cesti.
3: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
2: Više informacija na asacentral.ba.
3: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
4: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu je malo do umjereno oblačno, ali i sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka 23 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Međutim, za sada nema izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistrale prema naselju Ribić-Orljani. Također, na magistrali Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja mjeseca juna planirana je obustava saobraćaja i za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. Ljudi, sretan put i polako, oprezno i sigurno vozite.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 15 sati i 3 su minute, što znači da biznis vijesti slušamo u nastavku.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: U periodu januar-april 2026. turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 466.460 posjeta, što je za 2,7% više u odnosu na isti period prethodne godine. Domaći turisti ostvarili su 8% posjeta više u odnosu na isti period prethodne godine, a strani turisti 0,1% posjeta više u odnosu na isti period prethodne godine. Prema vrsti smještajnog objekta, najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,1%. Šok rasta cijena energije zbog rata u Iranu prijeti gurnuti njemačku ekonomiju u recesiju i ukinuti mnoga radna mjesta, prema Njemačkom institutu za ekonomska istraživanja. Svi utjecajni instituti već su snizili očekivanu stopu rasta za ovu godinu i sljedeću godinu za pola postotnog boda na 0,5, odnosno 0,8%. Rast cijena nafte i plina potiče rast maloprodajnih cijena, nagriza kupovnu moć domaćinstva i uzrokuje neizvjesnost, navodi Njemački institut za ekonomska istraživanja u izvještaju objavljenom jučer.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
5: Kada želiš hit, biraš

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 je sati, 15 je minuta, dragi slušatelji, nama se na naš Viber broj javila, odnosno poslala nam je poruku slušateljka Azra, a naravno poruka se tiče odgovora, odnosno na našu današnju temu, odnosno strijelaca i prognoze za večerašnju utakmicu. Kaže ona sljedeće: zdravo Anti ekipi Radija M, svi smo uz Majeve, moja prognoza je neka pobjede samo strijelci, Džeko i Alajbegović, i u zagradi, onako Azra napisala, valja će nam Džeko igrati, mi se nadamo, to je još nepoznanica, trenira s ekipom već evo dan, dva, tri, koliko već, tako da se nadamo da će biti, jeli, as iz rukava, što se kaže, Sergeja Barbareza, i da će igrati večeras od prve minute, i naravno ako igra, velike su šanse, veliki su izgledi da će i naravno zabiti gol. Aza, hvala vam na odgovoru. Nisam još spomenuo da ste tražili muzičku želju, muzička je jedna navijačka, naravno, hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, ide za vas, draga Aza, slušamo i u nastavku.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 15 sati 33 su minute, dragi slušatelji. Mi smo bili na ulicama našeg glavnog grada danas, gdje smo uradili jednu anketu vezanu naravno za večerašnji duel Bosne i Hercegovine i Kanade i naravno pitali smo prolaznike, građane našeg Sarajeva o rezultatu i potencijalnim strijelcima večeras. Inače, taj video imate na našim društvenim mrežama Radio M, Radio M Plus i Vijesti.ba. A mi ćemo vam sada upravo pustiti audio zapis dječaka Alija i djevojčice Ume, mislim da su brat i sestre, i njihove prognoze za večerašnji duel. Umina prognoza je pravi hit. Poslušajte u nastavku šta nam njih dvoje imaju za reći.
2: Ćao, čao, večeras počinje mundijal za Bosnu i Hercegovinu, igramo da. Kod Kanade, pa evo, vaše prognoze, strijelci, predikcije.
3: Ali, šta ti misliš?
4: 2-1, strijelci, jedin Džeko i Bajraktarević.
2: A ko je tebi najdraži igrač?
4: Alej Begović, ali on častira Džeki.
2: On častira, super.
4: Da.
2: A ti, čao, kako se zoveš?
5: Ja se zovem Uma.
2: Uma?
5: Da.
2: Hajde nam reci, kako će Bosna večeras odigrati?
5: Dobro je da će biti 50-0.
2: Ko će zamisliti golove?
5: Koga daj? Džeko, Bajraktarević i Alej Begović.
2: On će svih 50 zabiti. I pobjedit ćemo. Super, super, hvala ti puno.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

Naša legendarna Dženita nam također piše poruku na Viber, kaže ona sljedeće: Ante, puštaj Dubiozu kolektiv, pjesmu I am from Bosnia, večeras svi na trg bodriti naše futbalere, ja kako drugo draga Dženeta, a za vas slušamo Dubiozu u nastavku.

0: ima ime.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla, odnosno niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu zemlje do 16 stepeni, a najviša dnevna iznosi između 23 i 28, na jugu zemlje do 30.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozač, pojačan je promet vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Brod i Gradiška. Tamo je zapravo napravljen novi prijelaz, tako da znate, na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila bar za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sretan put.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Tačno je 16 sati 1 minuta, ljudi, mi smo u špica satu na Radiju M, satu kada je muzika za dobar osjećaj na jednom još većem nivou. To znači da su spremni najbolji hitovi, navijački hitovi, najbolji pjevači i pjevačice, a nama preostaje samo da se prepustimo njihovim numerama i uživamo do kraja radnog dana i naravno spremno dočekamo večerašnji prvi meč grupe B između Bosne i Hercegovine i Kanade na svjetskom prvenstvu. Slušamo mi u nastavku pjesmu Down i fantastičan duo Jason Derulo i Davida Guetta.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Viza?
2: Spremna.
1: Karte?
2: Spremne.
1: Koferi?
2: Spremni.
1: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.ba i putuj bez brige.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

3, 2, 1. Kapiten fudbalske selekcije Bosne i Hercegovine Edin Džeko oglasio se porukom uoči nastupa Zmajeva na Mundijalu. Džeko istakao da je fokus u potpunosti prebačen na teren, naglašavajući da je vrijeme za najave i priču prošlo. Vrijeme za priču je prošlo. Završeno je. Sada postoji samo jedna istina, to je teren. A na njemu ćemo dati sve od sebe. Zbog nas, zbog grba koji nosimo na dresu i zbog svih onih koji vole Bosnu i Hercegovinu. Svjedok sam već 19 godina koliko reprezentacija znači našem narodu, ali u proteklih nekoliko sedmica osjetio sam možda i najveću ljubav, podršku i poštovanje prema nama igračima i stručnom štabu. Zato u svoje ime i u ime saigrača mogu obećati samo jedno, da ćemo na terenu učiniti sve kako bismo se odužili za povjerenje, podršku i vjetar u leđa koji nam dajete, napisao je Džeko. Dodao je da su sanjali ovaj trenutak i da su ga na kraju dosanjali. Sada živimo svoj san, dišemo kao jedno i borimo se zajedno do posljednjeg daha za jednu i jedinu Bosnu i Hercegovinu. Neka nam je sa srećom, zaključio je naš dijamant. Podsjećamo, večeras u 21 sat u Torontu igramo upravo sa domaćinom Kanadom na stadionu BMO.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.

0: Ovo je Radio M.
1: Popodnevni program na Radio M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
2: 16 sati 40 minuta, a 5 sati uoči utakmice svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Kanade, Toronto je okupiran zastavama naše zemlje. Reporteri vijesti.ba s lica mjesta, jeli naši, naše kolege s lica mjesta javljaju da ulicama glavnog grada Kanade dominiraju zastave s Ljiljanima. Naši navijači prava su atrakcija ovog mundijala, a tome svjedoče i fotografije na kojima se vide kako navijači Kanade slikaju naše najvatrenije navijače. Na desetine hiljada naših ljudi je trenutno tu, također trenutno sunčanom Torontu danas, što je onako lijepa vijest. Naši navijači stigli su iz svih krajeva svijeta kako bi pružili podršku Zmajevima u nastupu na prvoj utakmici najveće svjetske smotre, a dosta ih inače i živi u Kanadi. Ako postoji festival fudbala, onda je to ovo danas na ulicama Toronta. Euforija raste iz kako se utakmica približava, a prema najavama Bosna i Hercegovina bi na stadionu u Torontu mogla imati ne samo brojnu, nego možda i brojniju, a sigurno glasniju podršku na tribinama. Inače, stadion BMO na kojem igramo večeras jedan je od manjih na mundijalu. Podsjećamo, večeras igramo u 21 sat.

kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 70, pileći batak sa karabatkom iskošten kilogram 695. Kiselo vrhnje za svježi sir 22,5%, mliječne masti 430 grama, megle 3,30, kolač lotus šnita komad boni 2 marke. Deterđen za veš 22, pranje Alpin Tide 10,45. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Lavrena, jedno rješenje
2: za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: razvijaj uz Move.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 17:31, dragi slušatelji, reporterska ekipa Vijesti.ba otputovala je na svjetsko prvenstvo, tamo su već par dana, jeli? Tačnije, u Kanadi su trenutno i oni će u narednim sedmicama biti uz našu reprezentaciju, također bit će uz našu selekciju, naše zmajeve, naše momke i u Los Angelesu te Sjetlu. Poseban fokus koji će oni često donositi, ne samo često, svakodnevno i ekskluzivno, bit će na armiji naših navijača u Kanadi i Americi, te će atmosferu na tribinama i ulicama gradova domaćina prenositi, poslati, jeli, nama. Mi ćemo to objavljivati na naše društvene mreže, i na Instagram, i na Facebook, i na TikTok, i tako dalje, i tako dalje. Pokrivat ćemo sav ekskluzivan sadržaj putem Radio M-a i Radio M Plusa, dvije naše radio stanice. U nastavku poslali su nam jednu interesantnu anketu sa ulica Toronta u Kanadi, tamo je ludnica, ulice su pune, preplavljene našim navijačima, bosansko-hercegovačkim navijačima. Anketa koju slušate u nastavku ima dva sagovornika koji su pričali s našim Vanjom. Interesantni su, jedan je stranac, jedan je naravno bosanac i hercegovac. Obojica očekuju naravno pobjedu Bosne i Hercegovine. Slušajte u nastavku šta su imali za reći.
2: Do you support Bosnia?
3: Of course I do.
2: You're Bosnia?
3: Yeah.
2: Real Bosnia?
3: Yeah.
2: And tell me, what result do you expect?
3: What result do I expect? Victory for Bosnia.
2: Yeah. Who will score a goal?
3: You already know.
2: Edin Džeko.
3: Yeah.
2: Yeah, thank you, bro. Thank you very much.
4: A tebe da čujem. Šta, ne znam, šta hoće da kažem?
2: Hoće da kažem, ko će zabiti gol da nam kažeš?
4: Dajem će Džeko, hat-trick. Hat-trick, yes. Džeko. Idemo lagano!
0: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: za dobar osjećaj. Radio M.
1: Ljudi, 17:47, vrijeme da se mi odjavimo za danas. Ne sekirajte, sutra smo ponovno skupa u od 9 do 14 sati, dakle kosi nam se i jutarnji i dnevni i popodnevni termin. Biće sutra još mnogo, mnogo, mnogo sadržaja u vidu anketa, izjava, bilo čega na našim portalima. Na našem portalu vijesti.bate, na naše dvije radio stanice bit će svega. Na portalu ima naravno i slika i anketa i drugih medijskih sadržaja, tako da obavezno pratite sve naše društvene mreže, ove platforme. I to je to, ništa, uživajte večeras u utakmici, nadamo se pobjedi, pa da sutra ponovno diskutujemo o utakmici. Ćao ljudi!

0: Neka vaša njega bude na prvom mjestu. Olea San, mlijeko za sunčanje, 200 ml, 6,95. Nivea Deo, 150 ml, 4,95. Zjaja, krema za lice, 50 ml, 3,95. Konzum i Mercator.
1: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno uz

0: tatalab.ba.
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.

0: muzički magazin.
1: Dragi slušatelji Radija M, mi u nastavku idemo poslušati najnoviju pjesmu navijačkog karaktera. Singl Vatra zmaja objavljen je na YouTube-u i donosi jedan fantastičan ritam. Tekst ove pjesme je radio Zlatan Burzić, a aranžman Anel Češljar. Naravno, ova navijačka pjesma biće samo jedna od mnogih koje će se nalaziti na playlisti Radija M. Vatru zmaja slušamo u nastavku.

0: Credibil.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i provjereno. Tamo gdje se sve događa, tamo smo i mi. Uvijek prvi, uvijek u toku.
3: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
4: Veliki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka, najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće. Jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Central Osiguranje, uvijek iza vas. Iza vas.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Početak svjetskog prvenstva sinoć je obilježila spektakularna ceremonija otvaranja na kultnom Azteca stadionu u Mexico Cityju i pobjeda domaćeg Meksika nad Južnom Afrikom, čime je zvanično otvorene najveći fudbalski događaj na svijetu. Ali za Bosnu i Hercegovinu, za nas, mundijal počinje večeras, a ceremonija će biti intoniranje bosansko-hercegovačke himne. Naša reprezentacija igra s domaćinom Kanadom u Torontu, a utakmica se igra u 21 sat po centralnoevropskom vremenu. Našim zmajevima od srca želimo svu sreću večeras i nadamo se da će sva tri boda biti naša. Zrinski je službeno potvrdio da je došlo do sporazumnog raskida saradnje sa dosadašnjim šefom struke Igorom Štimcem. Hrvatski športski klub Zrinski Mostar službeno potvrđuje sporazumni raskid saradnje sa dosadašnjim šefom struke Igorom Štimcem. Glavnim trenerom prvog tima Štimac imenovan 1. augusta 2025. godine uoči utakmica protiv islandskog Brej Dablika u kvalifikacijama za Evropsku ligu, a pod njegovim vodstvom Zrinski odigrao 57 službenih utakmica u kojima je ostvario 31 pobjedu, 14 remija i 12 poraza.
0: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
2: Radio M.ba.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betute čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Novi katalog Penny Marketa je tu. Još više akcije.

zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 70, piveći batak sa karabatkom iskošten kilogram 6,95. Kiselo vrhnje za svježi sir 22,5%, mliječne masti 430 grama, megle 3,30, kolač lotus, šnita, komad, boni 2 marke. Deterđen za veš 22, pranja Alpin, Tide 10,45. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
3: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
4: 1. jula vas očekuje Toplik Gastrofest. Dan posvećen vrhunskim ukusima, degustacijama, susretima sa poznatim kuharima, jedinstvenim.

way to worlds apart. But I want you in my world.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

0: Ritmo. Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno

Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Da li ste spremni?

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: XU. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Radio M.
1: Zvijezde opet trepću, sunce nebom šeta, svako raduje se sreću.